0: Lestari.
1: Sugeng dalu Mbak Retno.
0: Semangat sekali nih pokoknya sama Bu Lestari ini ya. Aduh.
2: Semangatlah.
0: Iya, harus. Ya. Kados pundi lho pawartosipun Mbak Lestari ini?
2: Saya kayak mau. Nyuwun sewu mboten saged.
0: Napa? Sami-sami. Kula nggih belajar lho menika Mbak Lestari. Nggih namung nggih kedahipun wonten jawinipun lho jeng. Ngaten tirosipun.
2: Belajar nggih sinau. Belajar sinau.
0: Nggih Mbak Lestari, lelagonipun menapa?
2: Kembang wangi.
0: Kembang wangi. Katuran menika lelagon kagem sinten?
2: Kagem pamirsa ingkang dateng YouTube streaming YouTube dan studio. Sugeng midhangetaken.
0: Nggih, sampun.
2: Injih, matur nuwun Mbak Retno.
0: Oke, menawi mekaten monggo katuran Mbak Lestari lelagunipun Kembang.

0: Dipunlajengaken kalian Ibu Susi, monggo Bu Susi. Lelagon ingkang kaping kalih menapa menika?
1: Lestari.
0: Lestari alamku bukan ya? Monggo menawi katen langsung kemawon, monggo. Katuran para pamirsa lan para pamireng Pro 1 RRI Jember. Ibu Susi, lelagonipun Lestari.